0: Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Лев XIV оновив апостольську конституцію про вікаріат римської дієцезії. Святіший Отець прийняв у Ватикані делегацію Константинопольського патріархату. Дикастерія божественного культу і дисципліни святих таїнств надала негативну відповідь на запит німецьких єпископів стосовно виголошення проповіді мир'янами під час євхаристійного богослужіння. Про це в сьогоднішньому інформаційному випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають Світлана Духович, Вікторія Гавалешко та сестра Емілія Вандич.
1: У вівторок 30 червня папа Лев XIV прийняв на аудієнції делегацію Константинопольського патріархату, яка прибула до Ватикану в рамках традиційного обміну делегаціями між Римською та Константинопольською церквами з нагоди урочистості святих апостолів Петра і Павла. Делегацію очолив халкідонський митрополит Еммануїл. Звертаючись до учасників аудієнції, Лев XIV висловив їм вдячність за візит і пригадав свою участь у відзначенні свята апостола Андрія у Патріаршому соборі святого Юрія на Фанарі 30 листопада 2025 року. Папа зазначив, що під час тодішньої зустрічі з патріархом Вартоломеєм їм вдалося обмінятися думками з багатьох питань, насамперед щодо спільного прагнення прямувати шляхом до повної єдності серед усіх християн. Наступник святого Петра зазначив, що відзначення 1700-ї річниці Першого Нікейського собору, що відбулося в Ізніку 28 листопада того ж року, стало красномовним свідченням єдності, яка вже існує серед тих, хто поділяє віру в Бога, Отця всіх, і хто вірить в Ісуса Христа як Господа і Сина Божого, а також у Святого Духа, який надихає нас і веде до повноти істини та єдності. Ця подія, за словами Святішого Отця, показала, що нікейський символ віри має бути фундаментом і напрямним принципом екуменічного шляху, пропонуючи модель правдивої єдності в різноманітності. В цьому контексті Лев XIV висловив побажання, щоб шлях до відзначення другого тисячоліття відкуплення у 2033 році був спільним шляхом для всіх християнських конфесій світу, які знову відкриють для себе дар і покликання бути свідками Воскреслого. У часи, що характеризуються війнами та зростаючою поляризацією, а також культурними та соціальними поділами, вів далі папа, християни, примирені між собою та об'єднані у сповідуванні єдиної віри, покликані бути вірогідним знаком миру, роблячи вирішальний внесок у зусилля всіх людей доброї волі, спрямовані на побудову миру. Він додав, що в сьогоднішньому контексті під загрозою опиняється не лише авторитет християнського послання, а й саме майбутнє людства. Потреба у тіснішій співпраці між християнами перед обличчям сучасних викликів, серед яких мир, належне використання нових технологій та турбота про створіння, випливає із самого Євангелія Ісуса Христа, сказав Святіший Отець. Наша відповідальність за життя та гідність кожної людини, починаючи з наймолодших та найбільш знедолених, є критерієм, який визначить нашу теперішню та вічну долю. На завершення папа Лев XIV подякував делегації Константинопольського патріархату за їхній візит, а також за їхню особисту відданість справі християнської єдності.
2: На початку 2023 року папа Франциск видав апостольську конституцію «In Ecclesiarum Communione», яка врегульовує життя римської дієцезії, тобто дієцезії папи. Лев XIV видав апостольський лист «Confirma Fratres Tuos», яким вносить деякі зміни в документ свого попередника. Нове «Motu Proprio», опубліковане 30 червня, має дату 24 червня, тобто урочистість народження Івана Хрестителя, що є престольним святом Катедрального собору Римської дієцезії, папської базиліки святого Івана на Латерані. У документі папа згадує місію, яку Христос доручив Петру – утверджуй своїх братів. Та наголошує на особливій ролі церкви Риму, покликаної уособлювати церковну єдність, що випливає з Петрового служіння. У цьому контексті, за його словами, церковні структури також мають бути постійно орієнтовані на місію та служіння Божому народу. Цей документ виник саме з цієї потреби. Після набрання чинності у січні 2023 року документом «In Ecclesiarum Communione» душпастерський та адміністративний досвід виявив деякі аспекти, що потребували уточнення. Тому 25 лютого цього року Святіший Отець розпорядився створити спеціальну робочу групу, якій було дозволено проаналізувати чинне законодавство та запропонувати можливі оновлення. Основні принципи, що лежали в основі оновлення вікаріату римської дієцезії, яке ініціював папа Франциск, залишаються незмінними, починаючи з місійного та синодального виміру церкви Риму. Мета залишається тією, що була визначена реформою 2023 року – зробити вікаріат інструментом, який дедалі ефективніше підтримуватиме євангелізаційну місію, сприятиме церковному сопричастю та супроводжуватиме душпастерське життя римської дієцезії. Серед найважливіших нововведень – більш чітке формулювання принципу спільної відповідальності вірних, яких закликається брати участь, відповідно до свого покликання та харизм, у житті та місії церковної спільноти. Зміни стосуються насамперед управління вікаріатом. Нова конституція спрощує та робить більш чітким розподіл повноважень між різними органами. Підтверджується роль кардинала вікарія як керівника вікаріату та звичайного судді дієцезії, тоді як координація роботи відомств та адміністративної структури покладається на модератора курії, якого Святіший Отець призначає на 5-річний термін. Крім того, уточняються деякі положення щодо віце-герента та єпископів-помічників, а також процедури призначення парохів та віце-парохів. Ще один розділ присвячений органам участі та консультацій. Єпископська рада визначається як постійний консультативний орган, покликаний надавати підтримку кардиналу вікарію в основних душпастерських та адміністративних питаннях. Також спрощено порядок функціонування інших дієцезіальних органів. Переглянуто натомість положення щодо незалежної наглядової комісії. Конституція підтверджує її роль як органу внутрішнього контролю, однак детальніше визначення повноважень та порядку діяльності залишається за спеціальним регламентом.
0: У вівторок, 23 червня, Дикастерія Божественного культу і дисципліни святих таїнств опублікувала ком'юніке, в якому йдеться про те, що вона надіслала лист президентові єпископської конференції Німеччини єпископу Гайнеру Вільмеру. У листі повідомляється, що неможливо надати дозвіл, про який було подано запит 30 травня цього року, аби у виняткових обставинах дозволити належним чином призначеному мирянину з числа вірних виголошувати проповідь замість священика під час звершення євхаристійного богослужіння. В ком'юніке дикастерія висловлює розуміння душпастерських викликів, що стали приводом для цього прохання, але наголошує, що неможливо відступити від чинної дисципліни шляхом надання спеціального дозволу, оскільки той факт, що проповідь належить виключно священику або диякону, є не просто дисциплінарною нормою, а випливає із самої природи літургії. Проповідь, читаємо в заяві, є невід'ємною частиною літургії слова. Вона нерозривно пов'язана із звіщенням Євангелія та є втіленням служіння навчання, дорученого висвяченим служителям через таїнство священства. Дикастерія Божественного культу і дисципліни святих таїнств підкреслює, що звіщення Божого слова в рамках літургійного богослужіння нерозривно пов'язане з місією, отриманою через таїнство, та з єдністю, що поєднує слово і таїнство в Євхаристії. Христійному богослужінні. Вказується також на важливість сприяння постійній формації висвячених служителів. Дикастерія також нагадує, що чинне церковне право вже передбачає численні форми проголошення Божого слова та проповідування, які можуть бути доручені мир'янам поза межами проповіді та поза межами євхаристійного богослужіння, відповідно до канонічного права та власної природи цих різних форм звіщення Євангелія.
1: В
0: Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.

Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Історія кожного покликання, що його знаходимо у Святому Письмі, завжди починається діалогом між Богом і людиною, між Божою любов'ю, що кличе, і свободою людини, що відповідає. Історії церкви знаємо безліч святих, які в різних обставинах зуміли розпізнати Божий голос та великодушно відповіли на його поклик. Під час божественної літургії, беатифікуючи блажених та мучеників Української греко-католицької церкви, Папа Іван Павло ІІ під час свого історичного візиту в Україну у своїй проповіді сказав: «Підтримані Божою благодаттю, вони до кінця пройшли переможним шляхом. Ці наші брати і сестри є відомими представниками величезної кількості анонімних героїв, чоловіків і жінок, одружених і неодружених, священників і богопосвячених осіб, молодих і старших, які протягом ХХ століття, століття мучеників, вийшли на зустріч переслідуванню, насильству, смерті, щоб тільки не відректись від своєї віри». В сьогоднішній програмі, дорогі радіослухачі, пропонуємо розповідь про двох новомучеників, які були беатифіковані у місті Брно на початку червня цього року та стали першими мучениками сучасної історії Чеської Республіки. Вони віддали своє життя, ставши символами непохитної сили християнських цінностей, внутрішньої цілісності та глибокої віри в період комуністичних переслідувань. Беатифікація слуг Божих Яна Були та Вацлава Дерболи, священників Брненської дієцезії, відбулася у виставковому центрі міста Брно. Ці священники були ув'язнені та вбиті під час переслідувань католицької церкви з боку комуністичного режиму, що прийшов до влади в країні після Другої світової війни. Урочисту святу месу з цієї нагоди очолив кардинал Майкл Черні, префект дикастерії служіння цілісному людському розвитку, уродженець з Брно за участі кількох сотень священиків з усієї країни та з-за кордону і числа ненних вірних. Ян Була народився 24 червня 1920 року в селі Луков у тодішній Чехословаччині і з дитинства був дуже активним у парафіяльному житті. Закінчивши середню школу у 1938 році, вступив до дієцезіальної семінарії в Брно. Через війну та німецьку окупацію був змушений провести рік на примусових роботах на керамічному заводі. Закінчивши курси теології, 29 липня 1945 року він прийняв священниче рукоположення. Призначений до парафії Рокитниці над Рокитною, Ян Була був дуже шанований за свою роботу з молоддю, яку об'єднав у товариство Орел. 30 квітня 1951 року священик був заарештований, ставши жертвою змови таємної поліції. Незважаючи на перебування у в'язниці, його звинуватили в організації замаху, в результаті якого 2 липня 1951 року в Бабіці було вбито кількох комуністичних чиновників. Після судового розгляду та засудження до смерті його повісили 20 травня 1952 року у в'язниці в Їглаві. Вацлав Дербола, народжений 16 жовтня 1912 року в Старовічках, у тодішній Австро-Угорській імперії. В сім'ї дозріло його духовне покликання, тож у 1933 році він вступив до семінарії в Брно і 5 липня 1938 року прийняв пресвітерські свячення. Він здійснював душпастерське служіння в парафіях Славков у Брно, Чучіце та Бучовіце, активно займаючись молодіжним душпастерством і соціальним служінням, допомагаючи насамперед тим, хто страждав від війни та її наслідків. У березні 1950 року його призначили адміністратором парафії Бабіце. Священиче служіння припало на період жорстоких релігійних переслідувань з боку тоталітарного режиму, який намагався підпорядкувати церкву у тодішній Чехословаччині державній владі. Отця Вацлава Дерболу підступно заарештували 17 червня 1951 року і також звинуватили в теракті в Бабіце, який стався, коли він перебував під вартою. Засуджений до смерті, він був страчений 3 серпня 1951 року в Єглаві. Обидвох священиків через їхню душпастерську ревність
вважали небезпечними для комуністичного режиму, що встановився в країні з 1948 року. Факти мучеництва підтверджуються документами, знайденими, зокрема, в останні роки. Матеріали, пов'язані з арештом двох священників, чітко свідчать про фальшивість доказів, спеціально сфабрикованих поліцією з метою їх усунення. Ошукані та ув'язнені внаслідок потрапляння у пастку, підлаштовано фальшивими свідками, вони зазнали насильства та тортур, що призвело до перекручення подій та підписання під примусом фальшивих зізнань. Таким чином, ставши жертвами фіктивних процесів, священики були засуджені до смерті та страчені. Мучеництво з боку переслідувачів було доведено з огляду на те, що комуністи відчували сильну неприязнь до релігії та священиків, які стали об'єктом жорстокої ненависті. Ворожість до церкви у комуністичних режимах перетворилася на відкрите переслідування, як це сталося в тодішній Чехословаччині, де розгорталася їхня трагічна історія. Вони були ув'язнені та вбиті через свою віру, своє священиче служіння та душпастерську діяльність. Як їхні затримання, так і вбивство були мотивовані ненавистю до віри. Блаженні мученики усвідомлювали небезпеку, на яку наражалися в драматичному контексті ворожості до церкви, і, незважаючи на суворість ув'язнення та перенесені тортури, прийняли свою долю з непохитною вірою та довірливою покірністю Божій волі, про що свідчать листи, написані перед стратою, та свідчення священика, якого було покликано, щоб уділити таїнство сповіді Янові Булі. У проповіді під час беатифікаційної святої меси кардинал Майкл Черні зазначив, що блаженні мученики були душпастирями, які прагнули служити своєму народові, уділяти таїнства, проповідувати Євангеліє та супроводжувати людей як у їхньому приватному, так і в суспільному житті. І саме це виявилося неприйнятним для режиму, який вимагав не лише зовнішньої покірності, а й внутрішньої згоди, духовного знищення внутрішньої людини. Проповідник зазначив, що вони не хотіли ставати знаряддями ідеології та репресій. Вони не були готові повторювати слова, які їх змушували говорити, або мовчати там, де мовчання означало брехню. І понад усе, вони відмовилися відокремлювати віру від життя, Бога від конкретного служіння іншим. Кардинал наголосив на тому, що ця беатифікація показує, що навіть у часах темряви людина може залишатися вільною, що совість – це не розкіш, а основа людської гідності та запорука невід'ємних прав людини. І що церква не є переконливою тоді, коли вона поступлива та невимоглива, а тоді, коли залишається вірною Христові. Життя та свідчення новопроголошених мучеників заохочує нас не продавати правду заради зручності, чи щоб уникнути конфлікту, не обмінювати віру на схвалення інших, не обирати мовчання там, де необхідно свідчити. Отож, блаженні мученики закликають нас до мужності залишатися правдивими навіть тоді, коли це непопулярно, до вірності навіть тоді, коли це не приносить негайного успіху, і до віри, яка не прагне оплесків, а бажає залишитися в гармонії з Євангелієм. Завдяки своїй непохитності, мужності та вірності правді, два звичайні сільські священики заслужили особливого вшанування, як перші блаженні в сучасній чеській історії. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Лев XIV оновив апостольську конституцію про вікаріат римської дієцезії. Святіший Отець прийняв у Ватикані делегацію Константинопольського патріархату. Дикастерія божественного культу і дисципліни святих таїнств надала негативну відповідь на запит німецьких єпископів стосовно виголошення проповіді мир'янами під час євхаристійного богослужіння. Про це в сьогоднішньому інформаційному випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають Світлана Духович, Вікторія Гавалешко та сестра Емілія Вандич.
1: У вівторок 30 червня папа Лев XIV прийняв на аудієнції делегацію Константинопольського патріархату, яка прибула до Ватикану в рамках традиційного обміну делегаціями між Римською та Константинопольською церквами з нагоди урочистості святих апостолів Петра і Павла. Делегацію очолив халкідонський митрополит Еммануїл. Звертаючись до учасників аудієнції, Лев XIV висловив їм вдячність за візит і пригадав свою участь у відзначенні свята апостола Андрія у Патріаршому соборі святого Юрія на Фанарі 30 листопада 2025 року. Папа зазначив, що під час тодішньої зустрічі з патріархом Вартоломеєм їм вдалося обмінятися думками з багатьох питань, насамперед щодо спільного прагнення прямувати шляхом до повної єдності серед усіх християн. Наступник святого Петра зазначив, що відзначення 1700-ї річниці Першого Нікейського собору, що відбулося в Ізніку 28 листопада того ж року, стало красномовним свідченням єдності, яка вже існує серед тих, хто поділяє віру в Бога, Отця всіх, і хто вірить в Ісуса Христа як Господа і Сина Божого, а також у Святого Духа, який надихає нас і веде до повноти істини та єдності. Ця подія, за словами Святішого Отця, показала, що нікейський символ віри має бути фундаментом і напрямним принципом екуменічного шляху, пропонуючи модель правдивої єдності в різноманітності. В цьому контексті Лев XIV висловив побажання, щоб шлях до відзначення другого тисячоліття відкуплення у 2033 році був спільним шляхом для всіх християнських конфесій світу, які знову відкриють для себе дар і покликання бути свідками Воскреслого. У часи, що характеризуються війнами та зростаючою поляризацією, а також культурними та соціальними поділами, вів далі папа, християни, примирені між собою та об'єднані у сповідуванні єдиної віри, покликані бути вірогідним знаком миру, роблячи вирішальний внесок у зусилля всіх людей доброї волі, спрямовані на побудову миру. Він додав, що в сьогоднішньому контексті під загрозою опиняється не лише авторитет християнського послання, а й саме майбутнє людства. Потреба у тіснішій співпраці між християнами перед обличчям сучасних викликів, серед яких мир, належне використання нових технологій та турбота про створіння, випливає із самого Євангелія Ісуса Христа, сказав Святіший Отець. Наша відповідальність за життя та гідність кожної людини, починаючи з наймолодших та найбільш знедолених, є критерієм, який визначить нашу теперішню та вічну долю. На завершення папа Лев XIV подякував делегації Константинопольського патріархату за їхній візит, а також за їхню особисту відданість справі християнської єдності.
2: На початку 2023 року папа Франциск видав апостольську конституцію «In Ecclesiarum Communione», яка врегульовує життя римської дієцезії, тобто дієцезії папи. Лев XIV видав апостольський лист «Confirma Fratres Tuos», яким вносить деякі зміни в документ свого попередника. Нове «Motu Proprio», опубліковане 30 червня, має дату 24 червня, тобто урочистість народження Івана Хрестителя, що є престольним святом Катедрального собору Римської дієцезії, папської базиліки святого Івана на Латерані. У документі папа згадує місію, яку Христос доручив Петру – утверджуй своїх братів. Та наголошує на особливій ролі церкви Риму, покликаної уособлювати церковну єдність, що випливає з Петрового служіння. У цьому контексті, за його словами, церковні структури також мають бути постійно орієнтовані на місію та служіння Божому народу. Цей документ виник саме з цієї потреби. Після набрання чинності у січні 2023 року документом «In Ecclesiarum Communione» душпастерський та адміністративний досвід виявив деякі аспекти, що потребували уточнення. Тому 25 лютого цього року Святіший Отець розпорядився створити спеціальну робочу групу, якій було дозволено проаналізувати чинне законодавство та запропонувати можливі оновлення. Основні принципи, що лежали в основі оновлення вікаріату римської дієцезії, яке ініціював папа Франциск, залишаються незмінними, починаючи з місійного та синодального виміру церкви Риму. Мета залишається тією, що була визначена реформою 2023 року – зробити вікаріат інструментом, який дедалі ефективніше підтримуватиме євангелізаційну місію, сприятиме церковному сопричастю та супроводжуватиме душпастерське життя римської дієцезії. Серед найважливіших нововведень – більш чітке формулювання принципу спільної відповідальності вірних, яких закликається брати участь, відповідно до свого покликання та харизм, у житті та місії церковної спільноти. Зміни стосуються насамперед управління вікаріатом. Нова конституція спрощує та робить більш чітким розподіл повноважень між різними органами. Підтверджується роль кардинала вікарія як керівника вікаріату та звичайного судді дієцезії, тоді як координація роботи відомств та адміністративної структури покладається на модератора курії, якого Святіший Отець призначає на 5-річний термін. Крім того, уточняються деякі положення щодо віце-герента та єпископів-помічників, а також процедури призначення парохів та віце-парохів. Ще один розділ присвячений органам участі та консультацій. Єпископська рада визначається як постійний консультативний орган, покликаний надавати підтримку кардиналу вікарію в основних душпастерських та адміністративних питаннях. Також спрощено порядок функціонування інших дієцезіальних органів. Переглянуто натомість положення щодо незалежної наглядової комісії. Конституція підтверджує її роль як органу внутрішнього контролю, однак детальніше визначення повноважень та порядку діяльності залишається за спеціальним регламентом.
0: У вівторок, 23 червня, Дикастерія Божественного культу і дисципліни святих таїнств опублікувала ком'юніке, в якому йдеться про те, що вона надіслала лист президентові єпископської конференції Німеччини єпископу Гайнеру Вільмеру. У листі повідомляється, що неможливо надати дозвіл, про який було подано запит 30 травня цього року, аби у виняткових обставинах дозволити належним чином призначеному мирянину з числа вірних виголошувати проповідь замість священика під час звершення євхаристійного богослужіння. В ком'юніке дикастерія висловлює розуміння душпастерських викликів, що стали приводом для цього прохання, але наголошує, що неможливо відступити від чинної дисципліни шляхом надання спеціального дозволу, оскільки той факт, що проповідь належить виключно священику або диякону, є не просто дисциплінарною нормою, а випливає із самої природи літургії. Проповідь, читаємо в заяві, є невід'ємною частиною літургії слова. Вона нерозривно пов'язана із звіщенням Євангелія та є втіленням служіння навчання, дорученого висвяченим служителям через таїнство священства. Дикастерія Божественного культу і дисципліни святих таїнств підкреслює, що звіщення Божого слова в рамках літургійного богослужіння нерозривно пов'язане з місією, отриманою через таїнство, та з єдністю, що поєднує слово і таїнство в Євхаристії. Христійному богослужінні. Вказується також на важливість сприяння постійній формації висвячених служителів. Дикастерія також нагадує, що чинне церковне право вже передбачає численні форми проголошення Божого слова та проповідування, які можуть бути доручені мир'янам поза межами проповіді та поза межами євхаристійного богослужіння, відповідно до канонічного права та власної природи цих різних форм звіщення Євангелія.
1: В
0: Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.

Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Історія кожного покликання, що його знаходимо у Святому Письмі, завжди починається діалогом між Богом і людиною, між Божою любов'ю, що кличе, і свободою людини, що відповідає. Історії церкви знаємо безліч святих, які в різних обставинах зуміли розпізнати Божий голос та великодушно відповіли на його поклик. Під час божественної літургії, беатифікуючи блажених та мучеників Української греко-католицької церкви, Папа Іван Павло ІІ під час свого історичного візиту в Україну у своїй проповіді сказав: «Підтримані Божою благодаттю, вони до кінця пройшли переможним шляхом. Ці наші брати і сестри є відомими представниками величезної кількості анонімних героїв, чоловіків і жінок, одружених і неодружених, священників і богопосвячених осіб, молодих і старших, які протягом ХХ століття, століття мучеників, вийшли на зустріч переслідуванню, насильству, смерті, щоб тільки не відректись від своєї віри». В сьогоднішній програмі, дорогі радіослухачі, пропонуємо розповідь про двох новомучеників, які були беатифіковані у місті Брно на початку червня цього року та стали першими мучениками сучасної історії Чеської Республіки. Вони віддали своє життя, ставши символами непохитної сили християнських цінностей, внутрішньої цілісності та глибокої віри в період комуністичних переслідувань. Беатифікація слуг Божих Яна Були та Вацлава Дерболи, священників Брненської дієцезії, відбулася у виставковому центрі міста Брно. Ці священники були ув'язнені та вбиті під час переслідувань католицької церкви з боку комуністичного режиму, що прийшов до влади в країні після Другої світової війни. Урочисту святу месу з цієї нагоди очолив кардинал Майкл Черні, префект дикастерії служіння цілісному людському розвитку, уродженець з Брно за участі кількох сотень священників з усієї країни та з-за кордону і числа численних вірних. Ян Була народився 24 червня 1920 року в селі Луков у тодішній Чехословаччині і з дитинства був дуже активним у парафіяльному житті. Закінчивши середню школу у 1938 році, вступив до дієцезіальної семінарії в Брно. Через війну та німецьку окупацію був змушений провести рік на примусових роботах на керамічному заводі. Закінчивши курси теології, 29 липня 1945 року він прийняв священниче рукоположення. Призначений до парафії Рокитниці над Рокитною, Ян Була був дуже шанований за свою роботу з молоддю, яку об'єднав у товариство Орел. 30 квітня 1951 року священик був заарештований, ставши жертвою змови таємної поліції. Незважаючи на перебування у в'язниці, його звинуватили в організації замаху, в результаті якого 2 липня 1951 року в Бабіці було вбито кількох комуністичних чиновників. Після судового розгляду та засудження до смерті його повісили 20 травня 1952 року у в'язниці в Їглаві. Вацлав Дербола, народжений 16 жовтня 1912 року в Старовічках, у тодішній Австро-Угорській імперії. В сім'ї дозріло його духовне покликання, тож у 1933 році він вступив до семінарії в Брно і 5 липня 1938 року прийняв пресвітерські свячення. Він здійснював душпастерське служіння в парафіях Славков у Брно, Чучице та Бучовіце, активно займаючись молодіжним душпастерством і соціальним служінням, допомагаючи насамперед тим, хто страждав від війни та її наслідків. У березні 1950 року його призначили адміністратором парафії Бабіце. Священиче служіння припало на період жорстоких релігійних переслідувань з боку тоталітарного режиму, який намагався підпорядкувати церкву у тодішній Чехословаччині державній владі. Отця Вацлава Дерболу підступно заарештували 17 червня 1951 року і також звинуватили в теракті в Бабіце, який стався, коли він перебував під вартою. Засуджений до смерті, він був страчений 3 серпня 1951 року в Єглаві. Обидвох священиків через їхню душпастерську ревність вважали небезпечними
для комуністичного режиму, що встановився в країні з 1948 року. Факти мучеництва підтверджуються документами, знайденими, зокрема, в останні роки. Матеріали, пов'язані з арештом двох священників, чітко свідчать про фальшивість доказів, спеціально сфабрикованих поліцією з метою їх усунення. Ошукані та ув'язнені внаслідок потрапляння у пастку, підлаштовану фальшивими свідками, вони зазнали насильства та тортур, що призвело до перекручення подій та підписання під примусом фальшивих зізнань. Таким чином, ставши жертвами фіктивних процесів, священики були засуджені до смерті та страчені. Мучеництво з боку переслідувачів було доведено з огляду на те, що комуністи відчували сильну неприязнь до релігії та священиків, які стали об'єктом жорстокої ненависті. Ворожість до церкви у комуністичних режимах перетворилася на відкрите переслідування, як це сталося в тодішній Чехословаччині, де розгорталася їхня трагічна історія. Вони були ув'язнені та вбиті через свою віру, своє священиче служіння та душпастирську діяльність. Як їхні затримання, так і вбивство були мотивовані ненавистю до віри. Блаженні мученики усвідомлювали небезпеку, на яку наражалися в драматичному контексті ворожості до церкви. І, незважаючи на суворість ув'язнення та перенесені тортури, прийняли свою долю з непохитною вірою та довірливою покірністю Божій волі, про що свідчать листи, написані перед стратою, та свідчення священика, якого було покликано, щоб уділити таїнство сповіді Янові Булі. У проповіді під час беатифікаційної святої меси кардинал Майкл Черні зазначив, що блаженні мученики були душпастирями, які прагнули служити своєму народові, уділяти таїнства, проповідувати Євангеліє та супроводжувати людей як у їхньому приватному, так і в суспільному житті. І саме це виявилося неприйнятним для режиму, який вимагав не лише зовнішньої покірності, а й внутрішньої згоди, духовного знищення внутрішньої людини. Проповідник зазначив, що вони не хотіли ставати знаряддями ідеології та репресій. Вони не були готові повторювати слова, які їх змушували говорити, або мовчати там, де мовчання означало брехню. І понад усе, вони відмовилися відокремлювати віру від життя, Бога від конкретного служіння іншим. Кардинал наголосив на тому, що ця беатифікація показує, що навіть у часах темряви людина може залишатися вільною, що совість – це не розкіш, а основа людської гідності та запорука невід'ємних прав людини. І що церква не є переконливою тоді, коли вона поступлива та невимоглива, а тоді, коли залишається вірною Христові. Життя та свідчення новопроголошених мучеників заохочує нас не продавати правду заради зручності, чи щоб уникнути конфлікту, не обмінювати віру на схвалення інших, не обирати мовчання там, де необхідно свідчити. Отож, блаженні мученики закликають нас до мужності залишатися правдивими навіть тоді, коли це непопулярно, до вірності навіть тоді, коли це не приносить негайного успіху, і до віри, яка не прагне оплесків, а бажає залишитися в гармонії з Євангелієм. Завдяки своїй непохитності, мужності та вірності правді, два звичайні сільські священики заслужили особливого вшанування, як перші блаженні в сучасній чеській історії. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про нові призначення у Ватикані та про виступи ватиканських дипломатів на різних міжнародних форумах. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Єронім Грім і Тимотей Коцур. У вівторок 30 червня у Ватикані повідомлено про те, що Папа Лев XIV призначив преподобну сестру Алесандру Смеріллі, салезіянку, дотеперішню секретарку дикастерії служіння цілісному людському розвиткові, префектесою цього відомства Римської курії. Вона вступить на посаду 1 вересня та замінить у цьому служінні кардинала Майкла Черні. Водночас повідомляється, що Святіший Отець призначив пропрефектом цієї ж дикастерії кардинала Фабіо Баджо, дотеперішнього заступника секретаря, доручив що йому спеціальні обов'язки щодо освітнього осередку Лаудато Сі в Кастель Гандольфо. Крім того, секретарем цього відомства папа призначив монсеньора Йозефа Барлаша, дотеперішнього заступника секретаря. Вони також приступлять до виконання нових обов'язків 1 вересня. Цього ж дня у Ватикані повідомлено про те, що Святіший Отець доповнив керівний склад дикастерії служіння милосердя, відомої також як Апостольська елемозинерія. Секретарем цього відомства він призначив монсеньора Лусію Адріана Руїса, дотеперішнього секретаря дикастерії у справах комунікації, а заступником секретаря Масі Моралі, одного зі службовців дикастерії. Вони також приступлять до обов'язків 1 вересня. Крім того, повідомляється, що папа призначив єпископа Марко Мелліно, дотеперішнього додаткового секретаря дикастерії з питань законодавчих текстів, її секретарем. Папа Лев XIV схвалив на випробувальний трирічний термін новий статут Папської комісії захисту неповнолітніх, підкресливши тим самим незмінну відданість церкви справі захисту неповнолітніх та вразливих осіб у всьому світі. Попередній статут був прийнятий 2015 року і з опублікуванням апостольської конституції «Предікати Евангеліум» про римську курію виникла необхідність привести його у відповідність до оновленого мандата та нової структури, передбаченої конституцією. Серед основоположних принципів нового документа постійна увага до підходів, заснованих на уважному ставленні до потерпілих та тих, хто пережив насильство. Також уточнюються стосунки комісії з іншими дикастеріями та посилюється роль комісії у сприянні відповідальності, прозорості та кращих практик захисту на глобальному рівні. Папа Лев XIV постійно стверджував, що захист неповнолітніх та вразливих осіб є фундаментальною відповідальністю церкви. Оновлений статут підтверджує це зобов'язання, як також підтримку комісії для місцевих церков у зміцненні їхніх систем захисту. Комісія надаватиме підтримку місцевим церквам та сприятиме розвитку відповідальності на місцевому рівні у створенні надійних і доступних систем повідомлення про випадки насильства, а також центрів допомоги на регіональному та національному рівнях, які прийматимуть, вислуховуватимуть та супроводжуватимуть постраждалих та тих, хто пережив насильство.
1: Міжнародна спільнота не повинна ухилятися від своєї відповідальності за захист життя, гідності та майбутнього дітей, яких торкнулися збройні конфлікти. Бо те, як ми відповімо на їхні страждання, стане мірилом нашої відданості міжнародному праву та поваги до дарованої Богом гідності кожної людини. Про це заявило представництво постійного спостерігача Святого Престолу при Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй у своєму виступі під час публічних дебатів на тему «Діти та збройні конфлікти», що відбулися в четвер 25 червня в Нью-Йорку. Святий Престол закликає всі сторони конфліктів повною мірою дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права та захищати основоположні права людини, гарантуючи, щоб передбачений для дітей особливий захист дотримувався за будь-яких обставин. Місія наголошує на відповідальності держав за захист цивільного населення від наслідків бойових дій та за посилення відповідальності за серйозні порушення, скоєні проти неповнолітніх. Місія Святого Престолу зазначає, що останній звіт генерального секретаря змальовує сумну картину страждань, яких зазнають діти під час збройних конфліктів. Зафіксоване зростання кількості серйозних порушень підкреслює нагальну необхідність того, щоб міжнародна спільнота активізувала свої зусилля для захисту найуразливіших жертв війни. Адже саме діти і надалі непропорційно страждають від наслідків збройних конфліктів. Багато з них гинуть або зазнають поранень у місцях, які мали б бути безпечним прихистком, у власних домівках, школах, лікарнях і культових спорудах. Інші, навіть після завершення бойових дій, тривалий час змушені жити з наслідками насильства, долаючи травми, інвалідність і втрати. Як зазначається в заяві, Святий Престол залишається особливо занепокоєним через триваюче вербування, жорстоке поводження та викрадення неповнолітніх. Це серйозні порушення, які позбавляють дітей їхнього дитинства, відривають їх від сімей та спільнот і наражають на насильство та експлуатацію, що має довготривалі наслідки. Не менш тривожними є наслідки вимушеного переселення, розлучення сімей та переривання освіти і медичного обслуговування, оскільки вони позбавляють багатьох дітей умов, необхідних для їхнього благополуччя та цілісного людського розвитку. Такі страждання, підкреслює Святий Престол, становлять серйозну образу дарованої Богом гідності кожної дитини, яка заслуговує на захист і турботу, та ніколи не може вважатися побічною жертвою війни. Місія також висловлює занепокоєння дедалі ширшим впровадженням новітніх технологій у військові операції, адже дедалі активніше використання безпілотних систем і систем, підтримуваних штучним інтелектом, порушує глибокі питання, зокрема щодо захисту дітей. У заяві також цитується перша енцикліка Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas», де в пункті 199 зазначено, що будь-яка технологія, що полегшує здійснення атак без можливості бачити обличчя людей, знижує моральний поріг конфлікту. Хоча технології можуть допомагати людям у процесі ухвалення рішень, зазначає місія спостерігача, вони ніколи не можуть замінити морального судження, відповідальності та обов'язку звітувати за рішення, що стосується людського життя. З огляду на все це, на завершення, Святий Престол закликає держави, які ще цього не зробили, приєднатися до політичної декларації про посилення захисту цивільного населення від гуманітарних наслідків застосування вибухової зброї у населених районах. Як нещодавно зазначив Папа Лев XIV в енцикліці «Magnifica Humanitas», коли ми стаємо свідками бомбардувань цивільного населення, нападів на лікарні, школи чи об'єкти життєво важливої інфраструктури, а також насильства, від якого страждають діти, ми стикаємося зі скандальними явищами, що ранять саме людство. Тому міжнародна спільнота не повинна ухилятися від своєї відповідальності за захист життя, гідності та майбутнього дітей, яких торкнулися збройні конфлікти. Те, як ми відповімо на їхні страждання, стане мірилом нашої відданості міжнародному праву та поваги до дарованої Богом гідності кожної людини.
0: Оцінка можливостей та ризиків, пов'язаних зі штучним інтелектом, не означає перешкоджання прогресу, а є проявом відповідальності. Саме тому делегація Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку схвалює доручення, надане незалежній міжнародній науковій групі з питань штучного інтелекту, розробити наукові оцінки, засновані на фактичних даних, та ретельно проаналізувати ризики і наслідки штучного інтелекту з метою забезпечення міцної наукової основи для управління цією технологією. У цьому полягає основна ідея звернення представників Святого Престолу до ООН, виголошеного під час інтерактивного діалогу зі співголовами цієї наукової групи. Перед групою стоїть завдання представити свій перший звіт під час глобальної зустрічі, присвяченої управлінню штучним інтелектом, яка відбудеться у Женеві. Ми сподіваємося, що цей звіт допоможе зорієнтувати дискусії міжнародної спільноти в цей особливо вирішальний момент, заявили представники Святого Престолу. Вони додали, що така ініціатива з управління є тим важливішою, що технологічні зміни відбуваються незрівнянно швидше, ніж національні та міжнародні нормативно-правові процеси. Технологія ніколи не є нейтральною. Вона неминуче відображає пріоритети та передумови тих, хто її розробляє, фінансує, регулює та використовує. Кожна система втілює певні вибори, оцінюючи, що вона ігнорує та що оптимізує. Саме тому етичні міркування мають від самого початку визначати технічні аспекти, а не розглядатися як допоміжний або другорядний елемент, йдеться у заяві. Ці міркування відображають послання нещодавньої енцикліки Лева XIV «Magnifica Humanitas». Папа наголошує, що етичне розрізнення під час оцінки технологічної системи має враховувати не лише шляхетність цілей, яких ця система прагне досягти, а й те, яке бачення людини та суспільства закладено в даних і в моделях, що керують нею. Прямуємо уперед разом з папою. Допоможімо папі у його місії миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
0: Ойкономія. Християнський погляд на суспільне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
2: Вітання, дорогі слухачі! У цьому випуску нашої рубрики продовжуємо розмову про штучний інтелект. Але цього разу зосередимося на темі чеснот. Йтиметься про те, чи може штучний інтелект бути інструментом для морального зростання людини, чому сам він не може бути чеснотливим, і як християнська традиція допомагає не плутати технічну ефективність із мудрістю. Матеріал підготовлено на основі виступу «Семантичний суб. Демістифікація мови творців штучного інтелекту» Меттью Гарві Сандерса, генерального директора Longbeard, виголошеного у березні 2026 року у Папському університеті Святого Томи Аквінського в Римі. Коли ми називаємо алгоритм мудрим, то ризикуємо забути, що мудрість належить не машині, а людині. Якщо назвемо його моральним, можемо непомітно перекласти відповідальність з людини на систему. Але молоток не має чесноти столяра, а комп'ютерна модель не має чесноти людини, яка нею користується. У традиції Святого Томи Аквінського чесноти стосуються не лише поведінки, але й способу мислення. Людина покликана не просто мати багато інформації, а формувати інтелектуальні чесноти, такі як любов, віра, справедливість та інші. Штучний інтелект може швидко опрацьовувати великі обсяги текстів, порівнювати документи, узагальнювати складні матеріали, тому у цьому сенсі він може бути корисним інструментом для навчання, дослідження і підготовки. Однак він не шукає істини як людина, тому особливо важливо не плутати швидкість із мудрістю. Алгоритм може швидко запропонувати відповідь, але не має внутрішньої орієнтації на істину. Він не молиться та не проходить шлях навернення, а людина ж навчається не лише через інформацію, але через помилки, прощення, страждання і любов. Серед чеснот особливе місце займає розсудливість. Вона є здатністю добре розпізнавати, що є справжнім добром у конкретній ситуації і обирати відповідні засоби для його досягнення. Штучний інтелект може допомогти порівняти варіанти, показати ризики, знайти дані або сформулювати важливі рішення. Проте він не може бути розсудливим у повному сенсі. Для розсудливості потрібен досвід людського життя, такий як знання болю, радості, відповідальності, стосунків чи покликання. Потрібна також орієнтація на остаточне благо, що виходить за межі технічної ефективності. Саме тут доречно згадати енцикліку Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas». У ній наголошується, що штучні інтелекти не мають тіла, не переживають радості чи болю, не дозрівають у стосунках і не знають зсередини, що таке любов, праця, дружба чи відповідальність. Вони можуть імітувати людські функції, але не мають морального сумління. Тому людська розсудливість не може бути замінена алгоритмічною оптимізацією. Інша велика тема – воля. У технологічній мові часто кажуть, що система вирішила, обрала чи хотіла виконати певну дію. Проте у християнському розумінні воля не є механізмом вибору між варіантами. Це здатність особи, яка пізнала добро, вільно прямувати до нього. Коли людина обирає, вона може обирати вірність замість безпеки, правду замість вигоди, милосердя замість помсти. Її вибір має моральну вагу, бо вона відповідає перед сумлінням, ближніми і Богом. Машина ж не має такої свободи. Її вибір подібний до маршруту, який навігатор пропонує на основі найкоротшого часу чи найменшої відстані. Це не моральне рішення, а математичний розрахунок. Тому там, де немає свободи, не може бути й моральної відповідальності. Штучний інтелект може бути використаний у добрий чи поганий спосіб. Але відповідальність залишається завжди на людині. На розробниках, власниках, користувачах і спільнотах, які дозволяють таким системам впливати на життя людей. Моральні чесноти формуються через порівнювальні вільні дії, через виховання бажань, через боротьбу з пристрастями і через відкритість до благодаті. Поміркованість вчить упорядковувати потяги. Мужність допомагає вистояти перед страхом і стражданням. Справедливість дає кожному належне. розсудливість допомагає побачити добро тут і тепер. Машина не може бути поміркованою, бо не має тілесних бажань. Вона не може бути мужньою, бо не знає страху, болю чи смерті. Вона не може бути справедливою як особа, бо не має сумління і не бачить в іншому брата. І вона не може бути милосердною, бо не має серця, здатного співстраждати. Навіть робот, який має фізичну форму, не стає від цього моральним суб'єктом. У нього може бути корпус і сенсори, але не має живого тіла, оживленого душею. Коли батарея розряджається, він не відчуває голоду, чи коли механізм пошкоджено, він не страждає. Без досвіду вразливості, смертності і самопожертви неможливо говорити про чесноти у людському сенсі. Однак це не означає, що штучний інтелект не може допомогти людині зростати. Він може стати інструментом, якщо використовується правильно. Але він служить чесноті лише тоді, коли залишається інструментом в руках людини, яка прагне добра. Наприклад, штучний інтелект може допомогти розвивати розсудливість, якщо не дає готової заміни сумлінню, а пропонує матеріал для роздумів. Він може підтримати справедливість, якщо допомагає виявити приховані форми дискримінації або нерівності. Він може сприяти відповідальності, якщо робить інформацію доступнішою і допомагає краще бачити наслідки рішень. Але він також може шкодити, якщо привчає до лінощів, залежності від готових відповідей або втечі від особистої відповідальності. Тому питання не лише в тому, що може машина, питання в тому, якою стає людина, яка нею користується. Magnifica Humanitas підкреслює, що інновація служить справжньому людському розвитку лише тоді, коли вона вимірюється гідністю кожної людини. У цьому контексті Папа Лев XIII говорить про потребу спільної відповідальності і закликає громадян плекати відповідальність, поміркованість, розрізнення і відчуття правди. Це фактично мова чеснот, без яких цифрова культура стає небезпечною. Отже, штучний інтелект може бути корисним інструментом для чеснот, але не є їхнім носієм. Він може допомогти людині швидше шукати чи точніше формулювати, але він не може замінити серце, сумління і волю. Небезпека нашого часу полягає в тому, що ми можемо почати шукати чеснот у машині, замість того, щоб виховувати їх у собі. Християнська відповідь полягає в тому, що машина може обчислювати, але людина покликана любити та обирати добро. Тому справжнє питання не полягає в тому, чи може штучний інтелект бути чеснотливим. Справжнє питання інше. Чи допоможе він нам стати більш розсудливими, відповідальними, справедливими і здатними любити? Відповідь залежить не від алгоритму, а від людини, яка тримає цей інструмент у руках і пам'ятає, що її остаточне покликання – не ефективність, а святість. І саме від нашого щоденного вибору залежить, чи стане технологія засобом служіння чи перешкодою на шляху до добра. Лише тоді, коли ми збережемо пріоритет людської гідності і відкритість до Божої благодаті, штучний інтелект зможе зайняти належне місце в нашому житті. Це виклик, але водночас і можливість для глибшого усвідомлення того, ким є людина і до чого вона покликана. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про нові призначення у Ватикані та про виступи ватиканських дипломатів на різних міжнародних форумах. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Єронім Грім і Тимотей Коцур. У вівторок 30 червня у Ватикані повідомлено про те, що папа Лев XIV призначив преподобну сестру Алесандру Смеріллі, салезіанку, дотеперішню секретарку дикастерії служіння цілісному людському розвиткові, префектесою цього відомства Римської курії. Вона вступить на посаду 1 вересня та замінить у цьому служінні кардинала Майкла Черні. Водночас повідомляється, що святіший отець призначив пропрефектом цієї ж дикастерії кардинала Фабіо Баджо, дотеперішнього заступника секретаря, доручивши йому спеціальні обов'язки щодо освітнього осередку Лаудато Сі в Кастель Гандольфо. Крім того, секретарем цього відомства папа призначив монсеньора Йозефа Барлаша, дотеперішнього заступника секретаря. Вони також приступлять до виконання нових обов'язків 1 вересня. Цього ж дня у Ватикані повідомлено про те, що святіший отець доповнив керівний склад дикастерії служіння милосердя, відомої також як Апостольська елемозинерія. Секретарем цього відомства він призначив монсеньора Лусію Адріана Руїса, дотеперішнього секретаря дикастерії у справах комунікації, а заступником секретаря Масі Моралі, одного зі службовців дикастерії. Вони також приступлять до обов'язків 1 вересня. Крім того, повідомляється, що папа призначив єпископа Марко Мелліно, дотеперішнього додаткового секретаря дикастерії з питань законодавчих текстів, її секретарем. Папа Лев XIV схвалив на випробувальний трирічний термін новий статут Папської комісії захисту неповнолітніх, підкресливши тим самим незмінну відданість церкви справі захисту неповнолітніх та вразливих осіб у всьому світі. Попередній статут був прийнятий 2015 року із опублікуванням апостольської конституції «Предікати Евангеліум» про римську курію. Виникла необхідність привести його у відповідність до оновленого мандата та нової структури, передбаченої конституцією. Серед основоположних принципів нового документа постійна увага до підходів, заснованих на уважному ставленні до потерпілих та тих, хто пережив насильство. Також уточнюються стосунки комісії з іншими дикастеріями та посилюється роль комісії у сприянні відповідальності, прозорості та кращих практик захисту на глобальному рівні. Папа Лев XIV постійно стверджував, що захист неповнолітніх та вразливих осіб є фундаментальною відповідальністю церкви. Оновлений статут підтверджує це зобов'язання, як також підтримку комісії для місцевих церков у зміцненні їхніх систем захисту. Комісія надаватиме підтримку місцевим церквам та сприятиме розвитку відповідальності на місцевому рівні у створенні надійних і доступних систем повідомлення про випадки насильства, а також центрів допомоги на регіональному та національному рівнях, які прийматимуть, вислуховуватимуть та супроводжуватимуть постраждалих та тих, хто пережив насильство.
1: Міжнародна спільнота не повинна ухилятися від своєї відповідальності за захист життя, гідності та майбутнього дітей, яких торкнулися збройні конфлікти. Бо те, як ми відповімо на їхні страждання, стане мірилом нашої відданості міжнародному праву та поваги до дарованої Богом гідності кожної людини. Про це заявило представництво постійного спостерігача Святого Престолу при Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй у своєму виступі під час публічних дебатів на тему «Діти та збройні конфлікти», що відбулися в четвер 25 червня в Нью-Йорку. Святий Престол закликає всі сторони конфліктів повною мірою дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права та захищати основоположні права людини, гарантуючи, щоб передбачений для дітей особливий захист дотримувався за будь-яких обставин. Місія наголошує на відповідальності держав за захист цивільного населення від наслідків бойових дій та за посилення відповідальності за серйозні порушення, скоєні проти неповнолітніх. Місія Святого Престолу зазначає, що останній звіт генерального секретаря змальовує сумну картину страждань, яких зазнають діти під час збройних конфліктів. Зафіксоване зростання кількості серйозних порушень підкреслює нагальну необхідність того, щоб міжнародна спільнота активізувала свої зусилля для захисту найуразливіших жертв війни. Адже саме діти і надалі непропорційно страждають від наслідків збройних конфліктів. багато з них гинуть або зазнають поранень у місцях, які мали б бути безпечним прихистком – у власних домівках, школах, лікарнях і культових спорудах. Інші, навіть після завершення бойових дій, тривалий час змушені жити з наслідками насильства, долаючи травми, інвалідність і втрати. Як зазначається в заяві, Святий Престол залишається особливо занепокоєним через триваюче вербування, жорстоке поводження та викрадення неповнолітніх. Це серйозні порушення, які позбавляють дітей їхнього дитинства, відривають їх від сімей та спільнот і наражають на насильство та експлуатацію, що має довготривалі наслідки. Не менш тривожними є наслідки вимушеного переселення, розлучення сімей та переривання освіти і медичного обслуговування, оскільки вони позбавляють багатьох дітей умов, необхідних для їхнього благополуччя та цілісного людського розвитку. Такі страждання, підкреслює Святий Престол, становлять серйозну образу дарованої Богом гідності кожної дитини, яка заслуговує на захист і турботу, та ніколи не може вважатися побічною жертвою війни. Місія також висловлює занепокоєння дедалі ширшим впровадженням новітніх технологій у військові операції, адже дедалі активніше використання безпілотних систем і систем, підтримуваних штучним інтелектом, порушує глибокі питання, зокрема щодо захисту дітей. У заяві також цитується перша енцикліка Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas», де в пункті 199 зазначено, що будь-яка технологія, що полегшує здійснення атак без можливості бачити обличчя людей, знижує моральний поріг конфлікту. Хоча технології можуть допомагати людям у процесі ухвалення рішень, зазначає місія спостерігача, вони ніколи не можуть замінити морального судження, відповідальності та обов'язку звітувати за рішення, що стосується людського життя. З огляду на все це, на завершення, Святий Престол закликає держави, які ще цього не зробили, приєднатися до політичної декларації про посилення захисту цивільного населення від гуманітарних наслідків застосування вибухової зброї у населених районах. Як нещодавно зазначив Папа Лев XIV в енцикліці «Magnifica Humanitas», коли ми стаємо свідками бомбардувань цивільного населення, нападів на лікарні, школи чи об'єкти життєво важливої інфраструктури, а також насильства, від якого страждають діти, ми стикаємося зі скандальними явищами, що ранять саме людство. Тому міжнародна спільнота не повинна ухилятися від своєї відповідальності за захист життя, гідності та майбутнього дітей, яких торкнулися збройні конфлікти. Те, як ми відповімо на їхні страждання, стане мірилом нашої відданості міжнародному праву та поваги до дарованої Богом гідності кожної людини.
0: Оцінка можливостей та ризиків, пов'язаних зі штучним інтелектом, не означає перешкоджання прогресу, а є проявом відповідальності. Саме тому делегація Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку схвалює доручення, надане незалежній міжнародній науковій групі з питань штучного інтелекту, розробити наукові оцінки, засновані на фактичних даних, та ретельно проаналізувати ризики і наслідки штучного інтелекту з метою забезпечення міцної наукової основи для управління цією технологією. У цьому полягає основна ідея звернення представників Святого Престолу до ООН, виголошеного під час інтерактивного діалогу зі співголовами цієї наукової групи. Перед групою стоїть завдання представити свій перший звіт під час глобальної зустрічі, присвяченої управлінню штучним інтелектом, яка відбудеться у Женеві. Ми сподіваємося, що цей звіт допоможе зорієнтувати дискусії міжнародної спільноти в цей особливо вирішальний момент, заявили представники Святого Престолу. Вони додали, що така ініціатива з управління є тим важливішою, що технологічні зміни відбуваються незрівнянно швидше, ніж національні та міжнародні нормативно-правові процеси. Технологія ніколи не є нейтральною. Вона неминуче відображає пріоритети та передумови тих, хто її розробляє, фінансує, регулює та використовує. Кожна система втілює певні вибори, оцінюючи, що вона ігнорує та що оптимізує. Саме тому етичні міркування мають від самого початку визначати технічні аспекти, а не розглядатися як допоміжний або другорядний елемент, йдеться у заяві. Ці міркування відображають послання нещодавньої енцикліки Лева XIV «Magnifica Humanitas». Папа наголошує, що етичне розрізнення під час оцінки технологічної системи має враховувати не лише шляхетність цілей, яких ця система прагне досягти, а й те, яке бачення людини та суспільства закладено в даних і в моделях, що керують нею. Прямуємо уперед разом з папою. Допоможімо папі у його місії миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
0: Ойкономія. Християнський погляд на суспільне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
2: Вітання, дорогі слухачі! У цьому випуску нашої рубрики продовжуємо розмову про штучний інтелект. Але цього разу зосередимося на темі чеснот. Йтиметься про те, чи може штучний інтелект бути інструментом для морального зростання людини, чому сам він не може бути чеснотливим, і як християнська традиція допомагає не плутати технічну ефективність із мудрістю. Матеріал підготовлено на основі виступу «Семантичний суб. Демістифікація мови творців штучного інтелекту» Меттью Гарві Сандерса, генерального директора Longbeard, виголошеного у березні 2026 року у Папському університеті Святого Томи Аквінського в Римі. Коли ми називаємо алгоритм мудрим, то ризикуємо забути, що мудрість належить не машині, а людині. Якщо назвемо його моральним, можемо непомітно перекласти відповідальність людини на систему. Але молоток не має чесноти столяра, а комп'ютерна модель не має чесноти людини, яка нею користується. У традиції Святого Томи Аквінського чесноти стосуються не лише поведінки, але й способу мислення. Людина покликана не просто мати багато інформації, а формувати інтелектуальні чесноти, такі як любов, віра, справедливість та інші. Штучний інтелект може швидко опрацьовувати великі обсяги текстів, порівнювати документи, узагальнювати складні матеріали. Тому у цьому сенсі він може бути корисним інструментом для навчання, дослідження і підготовки. Однак він не шукає істини як людина. Тому особливо важливо не плутати швидкість із мудрістю. Алгоритм може швидко запропонувати відповідь, але не має внутрішньої орієнтації на істину. Він не молиться та не проходить шлях навернення, а людина ж навчається не лише через інформацію, але через помилки, прощення, страждання і любов. Серед чеснот особливе місце займає розсудливість. Вона є здатністю добре розпізнавати, що є справжнім добром у конкретній ситуації, і обирати відповідні засоби для його досягнення. Штучний інтелект може допомогти порівняти варіанти, показати ризики, знайти дані або сформулювати важливі рішення. Проте він не може бути розсудливим у повному сенсі. Для розсудливості потрібен досвід людського життя, такий як знання болю, радості, відповідальності, стосунків чи покликання. Потрібна також орієнтація на остаточне благо, що виходить за межі технічної ефективності. Саме тут доречно згадати енцикліку Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas». У ній наголошується, що штучні інтелекти не мають тіла, не переживають радості чи болю, не дозрівають у стосунках і не знають зсередини, що таке любов, праця, дружба чи відповідальність. Вони можуть імітувати людські функції, але не мають морального сумління. Тому людська розсудливість не може бути замінена алгоритмічною оптимізацією. Інша велика тема – воля. У технологічній мові часто кажуть, що система вирішила, обрала чи хотіла виконати певну дію. Проте у християнському розумінні воля не є механізмом вибору між варіантами. Це здатність особи, яка пізнала добро, вільно прямувати до нього. Коли людина обирає, вона може обирати вірність замість безпеки, правду замість вигоди, милосердя замість помсти. Її вибір має моральну вагу, бо вона відповідає перед сумлінням, ближніми і Богом. Машина ж не має такої свободи. Її вибір подібний до маршруту, який навігатор пропонує на основі найкоротшого часу чи найменшої відстані. Це не моральне рішення, а математичний розрахунок. Тому там, де немає свободи, не може бути й моральної відповідальності. Штучний інтелект може бути використаний у добрий чи поганий спосіб, але відповідальність залишається завжди на людині, на розробниках, власниках, користувачах і спільнотах, які дозволяють таким системам впливати на життя людей. Моральні чесноти формуються через порівнювальні вільні дії, через виховання бажань, через боротьбу з пристрастями і через відкритість до благодаті. Поміркованість вчить упорядковувати потяги. Мужність допомагає вистояти перед страхом і стражданням. Справедливість дає кожному належне. Розсудливість допомагає побачити добро тут і тепер. Машина не може бути поміркованою, бо не має тілесних бажань. Вона не може бути мужньою, бо не знає страху, болю чи смерті. Вона не може бути справедливою як особа, бо не має сумління і не бачить в іншому брата. І вона не може бути милосердною, бо не має серця, здатного співстраждати. Навіть робот, який має фізичну форму, не стає від цього моральним суб'єктом. У нього може бути корпус і сенсори, але не має живого тіла, оживленого душею. Коли батарея розряджається, він не відчуває голоду, чи коли механізм пошкоджено, він не страждає. Без досвіду вразливості, смертності і самопожертви неможливо говорити про чесноти у людському сенсі. Однак це не означає, що штучний інтелект не може допомогти людині зростати. Він може стати інструментом, якщо використовується правильно. Але він служить чесноті лише тоді, коли залишається інструментом в руках людини, яка прагне добра. Наприклад, штучний інтелект може допомогти розвивати розсудливість, якщо не дає готової зміни сумлінню, а пропонує матеріал для роздумів. Він може підтримати справедливість, якщо допомагає виявити приховані форми дискримінації або нерівності. Він може сприяти відповідальності, якщо робить інформацію доступнішою і допомагає краще бачити наслідки рішень. Але він також може шкодити, якщо привчає до лінощів, залежності від готових відповідей або втечі від особистої відповідальності. Тому питання не лише в тому, що може машина, питання в тому, якою стає людина, яка нею користується. Magnifica Humanitas підкреслює, що інновація служить справжньому людському розвитку лише тоді, коли вона вимірюється гідністю кожної людини. У цьому контексті Папа Лев XIII говорить про потребу спільної відповідальності і закликає громадян плекати відповідальність, поміркованість, розрізнення і відчуття правди. Це фактично мова чеснот, без яких цифрова культура стає небезпечною. Отже, штучний інтелект може бути корисним інструментом для чеснот, але не є їхнім носієм. Він може допомогти людині швидше шукати чи точніше формулювати, але він не може замінити серце, сумління і волю. Небезпека нашого часу полягає в тому, що ми можемо почати шукати чеснот у машині, замість того, щоб виховувати їх у собі. Християнська відповідь полягає в тому, що машина може обчислювати, але людина покликана любити та обирати добро. Тому справжнє питання не полягає в тому, чи може штучний інтелект бути чеснотливим. Справжнє питання інше. Чи допоможе він нам стати більш розсудливими, відповідальними, справедливими і здатними любити? Відповідь залежить не від алгоритму, а від людини, яка тримає цей інструмент у руках і пам'ятає, що її остаточне покликання – не ефективність, а святість. І саме від нашого щоденного вибору залежить, чи стане технологія засобом служіння чи перешкодою на шляху до добра. Лише тоді, коли ми збережемо пріоритет людської гідності і відкритість до Божої благодаті, штучний інтелект зможе зайняти належне місце в нашому житті. Це виклик, але водночас і можливість для глибшого усвідомлення того, ким є людина і до чого вона покликана. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!